0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.